سب ہوں کھیر کھانڈ کیوں نہ پاوے کب ہوں کر کر ٹوک منگاوے کب ہوں پورن چنے بناوے